Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: mums šodien plāns?
1: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
2: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: 6 un 13 minūtes. Svaigs
8: wow.
7: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 20 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Hē, mēs nesti izīvošu tevi, nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: 6:45 minūtes. Drošs un uzticams. Radio

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Hē, hey, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek.
9: 7 un 13 minūtes.
10: Tagad jauns ieraksts.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpesoga. LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
0: 7:46 Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Cits sev kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izsaušanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleksa telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Brāža, kura vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļvietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā, obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāk sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasarmane.
2: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: zaldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja zaldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: 8 un 19 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 8:36 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē. Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi, nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: 8:45.
6: Radio SVH Rock.

0: 8:54.
1: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

Raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. 8:56.

0: un viena minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izcelšanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleksa telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu šķērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu šķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā. Tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Brāža, kura vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļa vietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāks sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasarmane.
0: Radio.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildiem plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kāļa Ulmaņu gatvē 2, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav. No ugunsgrēka skartā sēkas un apkārtējiem namiem vakar evakuējās apmēram 450 cilvēku. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesāņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība pieņēmusi lēmumu no šodienas 1. jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu šķērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu šķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes un ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojumu maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Atbalsts attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Konstatēti 17 dronu trāpījumi 16 apkaimēs, postījumus nodarījušas arī notriekto lidrobotu atlūzas. Šodien sākas Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot sarunas pabeigt līdz gada beigām. Latvijas valsts prezidenta valsts vizītes Igaunijā ietvaros rīt Tallinā gaidāms Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kurā piedalīsies 45 Latvijas uzņēmumi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēris, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības jau šobrīd ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots. Ludzā šodien pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma atklās pārbūvēto šosejas posmu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa norāda, ka uzlabots gan ceļa tehniskais stāvoklis, gan satiksmes dalībnieku drošība. Darbus veica SIA VIA par 6,8 miljoniem eiro. No šodienas Rīgas pašvaldības sāks vairāku ietvju seguma atjaunošanas darbus Pārdaugavā, Īves ielā un Zvārdes ielā. Arī Šampētera ielā posmā no Zasulauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānot sākt arī seguma atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipielas līdz Gregora ielai, kā arī Atpūtas ielā posmā no Magoņa ielas līdz Mazajai Nometņu ielai. Un par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, sāksies pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mainiecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
9: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

kā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex

0: iepērkot vismaz divas iepūras preces, 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnes Vasermani. Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņu gatvē 2, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav. No ugunsgrēka skartā sēkas un apkārtējiem namiem vakar evakuējās apmēram 450 cilvēku. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesāņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība pieņēmusi lēmumu no šodienas 1. jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes un ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojumu maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Atbalsts attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Konstatēti 17 dronu trāpījumi 16 apkaimēs, postījumus nodarījušas arī notriekto lidrobotu atlūzas. Šodien sākas Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot sarunas pabeigt līdz gada beigām. Latvijas valsts prezidenta valsts vizītes Igaunijā ietvaros rīt Tallinā gaidāms Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kurā piedalīsies 45 Latvijas uzņēmumi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēris, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības jau šobrīd ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots. Ludzā šodien pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma atklās pārbūvēto šosejas posmu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa norāda, ka uzlabots gan ceļa tehniskais stāvoklis, gan satiksmes dalībnieku drošība. Darbus veicas IAVIA par 6,8 miljoniem eiro. No šodienas Rīgas pašvaldības sāks vairāku ietvju seguma atjaunošanas darbus Pārdaugavā, Īves ielā un Zvārdes ielā. Arī Šampētera ielā posmā no Zasulauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānot sākt arī seguma atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipielas līdz Gregora ielai, kā arī Atpūtas ielā posmā no Magoņa ielas līdz Mazajai Nometņu ielai. Un par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu 8. finālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, sāksies pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika. 11. Vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3. Naktī viena no turnīra mainiecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Radio SVH.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: Tagad jauns ieraksts.

0: dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary.com
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Kāds mums šodien plāns?
7: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
8: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
9: Radio. SVH.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nevieji. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
5: Turpinājumā Latvijas Roks. Latviešu valodā.
6: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
7: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
6: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdien no Rāģu ūdens krātuves Jēkabpilī izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojāgājušie 18 peldsezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomīga un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sakām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Par to liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā ziņots, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Otrdien vēlā vakarā ieraibusi autovadītāju uz Liepājas šosejas notriekusi motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgundas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināla process. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 17 cilvēku. Alūksnes novada Annas pagastā savukārt vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustības sāraksta. Tā ziņo portāls Delfi. Negadījums noticis pēc pulksten 8. Vakarā dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna Audi neapstājās pie ceļa zīmes stop. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs, kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators, kurš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī krievi tikmēr uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Bēļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mainieciem ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Bet Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā Wimbledonas čempionāta otrajā kārtā spēkosies ar Horvātijas tenisistu Antoniju Ružiču. Sākums 1:00 dienā pēc Latvijas laika. Ostapenko vietējā rangā ir 31. Vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, kamēr Ružiča vietējā rangā ierindojas 61. Pozīcijā. Abas tenisistes kortā tiksies pirmo reizi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Ivai no Aeronics, Julijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Just cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
5: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdien no Rāģu ūdens krātuves Jēkabpilī izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojā gājušie 18 peldsezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomīga un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sakām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Par to liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā ziņots, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Otrdien vēlā vakarā ieraibus autovadītāju uz Liepājas šosejas notriekusi motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgundas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināla process. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 17 cilvēku. Alūksnes novada Annas pagastā savukārt vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustības sāraksta. Tā ziņo portāls Delfi. Negadījums noticis pēc pulksten 8. Vakarā dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna Audi neapstājās pie ceļa zīmes stop. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs, kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators, kurš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī krievi tikmēr uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Bēļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mainieciem ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Bet Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā Wimbledonas čempionāta otrajā kārtā spēkosies ar Horvātijas tenisistu Antoniju Ružiču. Sākums 1:00 dienā pēc Latvijas laika. Ostapenko vietējā rangā ir 31. Vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, kamēr Ružiča vietējā rangā ierindojas 61. Pozīcijā. Abas tenisistes kortā tiksies pirmo reizi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Radio SVH.

0: raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Kiberdrošības incidents uzņēmuma Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā nav būtiski ietekmējis medību procesu. To apliecina Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jūris Buškevits. Viņš norāda, ka lietotnē mednis ir iespējams reģistrēt medījumu un uzrādīt to ar attiecīgu numuru un koordinātēm. Vienīgais nav bijusi pieejama apvidus karte ar nomedītā dzīvnieka reģistrēšanas vietu. Tāpat, nododot nomedīto meža cūku analīzes, pat labam papildu ir jāizpilda tabula, kas atrodama katrā pārtikas un veterinārā dienesta nodaļā. Ja lietotne mednis tomēr pilnvērtīgi nedarbojas, medniekiem jāņem vērā vairāki praktiski risinājumi. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā. Ja tālrunī lietotne mednis ir aktīva, nomedītais dzīvnieks jāreģistrē lietotnē kā ierasts, bet dati jānosūta vēlāk, kad savienojums ar meža valsts reģistru darbojas. Ja lietotne nav aktīva, jālūdz palīdzību citam medniekam, kuram mednis darbojas. Savukārt gadījumā, ja šāda iespēja nav pieejama, jāizmanto cita lietotne, kas ļauj uzņemt fotoattēlu ar fiksētu atrašanās vietu un attēls kopā ar mednieka apliecības numuru jānosūta uz e-pasta adresi medības@vmd.gov.lv. Vācijā jau trešo gadu pēc kārtas ir reģistrēts rekordliels pelēko zaķu blīvums. Lauksaimniecības ainavās vidēji fiksēti 19 zaķu uz kvadrātkilometru. Tā ziņo Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācija jeb FACE. Saskaņā ar Vācijas mednieku asociācijas Deutsche Jagdverband datiem, kas balstīti ilgtermiņa Wild Monitoringa programmā, pieaugums bijis par vairāk nekā ceturto daļu salīdzinot ar situāciju pirms divām desmitgadēm. Tas izceļ ilgtermiņa sauvaļas dzīvnieku monitoringa, augstvērtīgu biotopu un zinātnē balstītas medījumo platību apsaimniekošanas nozīmi. Tā norāda Vācijas mednieku asociācijā. Vācijas pieredze rāda, ka dzīvotņu uzlabošana apvienojumā ar atbildīgu plēsēju skaita regulāciju spēj sniegt būtisku labumu gan zaķiem, gan citām lauku vidē mītošām sugām. Un pagājušās nedēļas laikā Latvijā atkal parādījās ziņas par mūsu valsts teritorijā manītiem lāčiem. Savukrastu novada pašvaldības policija piekdienā pēc Jāņiem saņēma informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejniekciemā kempinga jūras prieda apkārtnē. Lācis paviesojies divos privāti īpašumos. Vēlāk tas devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Savukārt pirmdien, 29. jūnijā, lācis redzēts klīstam Smiltenē. Novada pašvaldības policija apsakojusi meža kapu un klievezaru teritoriju. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā. Dabas aizsardzības pārvalde iesaka sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram provocējot, dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu. Lācis pilsētā visbiežāk nonāk klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Tagad!

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

esi izpildījis izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: SVK

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz viet īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Jūrmalas izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ireibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Rāģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdens tilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš peldsezonas sākuma jeb 15. maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12% un tā būs spēkā vienu gadu. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. gada, kad šis jautājums tika uzdots pirmo reizi. Latvijā līdzīgās domās ir 72% aptaujāto un tas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 2 raķetes, kā arī 151 uzbrukuma dronu. Ziņas par postījumiem vēl tiek apkopotas. Šodien sāka Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļfinālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies pulksten 7:00 pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

0: kuras izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas.

0: maksas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes rifs.lv.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
7: Radio SVH

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto.
4: Labas lietas notiek.
5: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietīs laicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ireibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Rāģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdens tilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš peldsezonas sākuma jeb 15. maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskā. Sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12% un tā būs spēkā vienu gadu. 3/4 jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. gada, kad šis jautājums tika uzdots pirmo reizi. Latvijā līdzīgās domās ir 72% aptaujāto un tas ir par 1% maz. Mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 2 raķetes, kā arī 151 uzbrukuma dronu. Ziņas par postījumiem vēl tiek apkopotas. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu 8. Finālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies 7:00 pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Kāda vētra? Kas notiek Liepājā? Paliek Liepājā!
1: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
6: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Zūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Oh, te par karstu. Te par augstu.

par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi!
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Radio SVH Rock

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķina prasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratoru sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Pat labam ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturisko devumu neviens netaisās aizstāt, bet jautājums ir par to, kā to turpināt. Tā šodien tiekoties ar Latvijas sabiedriskā mēdija darbiniekiem, lai pārspriestu plānoto zīmolu maiņu, uzsvēra LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena. Viņa skaidroja, ka LSM gadījumā nesot stāsts par logotipiem, bet gan par to, kā sabiedriskajam mēdijam nākotnē būt sasniedzamam. Kaņā ar viņas teikto zīmola sistēmas ieviešana nav vienas dienas jautājums. Daļa jaunā zīmola elementu jau ir ieviesta, bet daļa parādīsies pakāpeniski. Šādā pārejas procesā LTV un Latvijas Radio varēšot strādāt ar saviem pašreizējiem nosaukumiem. Par tālāko tas joprojām esot diskusiju jautājums. Zaļo un Zemnieku savienības 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā Zaļie Zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un vidējo pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2 un 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Te, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IFLV.
4: Kāds mums šodien plāns?
5: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
6: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas-Lietuvas programmā.
7: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta 3. posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam. Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pat labam ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Zaļo un zemnieku savienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā zaļie zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Trešdaļa mazo uzņēmēju uzskata, ka šogad tos negatīvi varētu ietekmēt inflācija un pieaugošās saimnieciskās darbības izmaksas, tā liecina Luminor Bank veiktā aptauja. Tajā šādu viedokli pauduši 35% respondentu. Otrs biežāk minētais izaicinājums, ko norādījusi teju trešdaļa uzņēmēju, ir enerģijas un degvielas cenu ietekme. Savukārt 27% norādījuši uz klientu uzvedību izmaiņām, to starp patēriņa paradumu, gaidu un pieprasījuma maiņu, tikmēr darba spēka izmaksu pieaugumu, algas un darbinieku trūkumu par būtisku izaicinājumu uzskata nedaudz mazāk nekā piektdaļa respondentu. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, kas kopumā atvedīs 30 tūkstošu ārvalstu turistu. Rīgas brīvostas pārvalde vēsta, ka vairāk nekā trešdaļu no šīm vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi. Paredzēts, ka šomēnes Rīgā ienāks 8 ASV kruīza operātoru kuģi. Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis vakar Briselē saņēma deputātu balvu Eiropas aizsardzības un drošības kategorijā. Viņš ir pirmais Latvijas Eiroparlamenta deputāts, kurš saņēmis šo apbalvojumu. MEP Awards ir ikgadējs apbalvojums, ar kuru godina Eiropas parlamenta deputātu darbu un ieguldījumu dažādās politikas jomās. Uzvarētājus nosaka eksperti un nozares pārstāvji. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2, 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Rūžiču. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. Rīs 160 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Kāds mums šodien plāns?
5: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpa soga, funkcionē.
6: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
7: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
12: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
11: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
12: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Radio

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Hē, hey, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

0: izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus. Pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā parādz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVK.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
0: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: zaldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.com

Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta pa laikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat labam ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus. Pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas raidījumā mainās visas papardes. Ierasti tajā runājam par dzīvo mums apkārt, par vidi mums apkārt, ne tikai dabas, bet arī dažādas vides izpausmes formās. Un tas raidījuma nosaukums, kā jau to nebeidzu atkārtot, ir kādam varbūt šķiet amizants, poētisks, bet tikai tādēļ izraudzīts, ka jebkura cilvēku rīcība, tas, ko mēs daram, tas, ko varbūt arī nedaram, ietekmē visu vidi un notiekošo mums apkārt, līdz ar to tā mainās, nu un līdz ar vidi mainās arī neizbēgam papardes. Šajā raidījumā cenšamies runāt bez didaktikas, vieglā valodā par cilvēkus interesējošām tēmām, cerams liekot arī par šo un to vairāk aizdomāties. Šoreiz runāsim par tēmu, kas varbūt bija aktuālāka vēl pirms pāris dienām, bet nu savu aktualitāti, es domāju, nezaudēs visas vasaras garumā. Proti, līgo dienā pirms līgo vakara daudzas meitas steidza visā Latvijā ar šķēru, ērēm pļavās un tad grieza visas skaistās puķes, kādas vien apkārt bija un kas patika, ko sirds kāroja, lai pītu līgo vainagus un visu drīkst vai nedrīkst šādā veidā šķērēt un pīt vainagos, lūk par šo arī vairāk parunāsim, jo ir tapis jauns Latvijas sarkanās grāmatas izdevums un tajā visnotaļ satraucoši fakti un vislielākā sadaļa arī no šīs grāmatas veltīta tieši augu valstī un aizsargājumām augu sugām. Un lai par šo visu vairāk runātu, tad Latvijas dabas fonda zālā eksperta līga Gavara šodien studijas viešņa. Laba diena!
2: Labdien!
1: Nu, tas pirmais jautājums arī ir tāds, nu vai cilvēks, kurš iet pļavā pīt vainagu, var skarties klāt pilnīgi visam, nu skarties jau drīkst noteikti, bet vai drīkst plūkt vai griezt pilnīgi visu, ko redz sev apkārt?
2: Nu, pilnīgi noteikti visu nē, arī skarties gluži visam nevajadzētu, mums tomēr arī kāda invazīvā suga kaut kur vēl ir pa kādē vai ne, bet pilnīgi noteikti bez apdoma griezt visu, ko redzam, mums nevajadzētu.
1: Kādēļ tā?
2: Ir ļoti, ļoti daudz dažādu augu, un, protams, daudz no tiem ir bieži sastopami, taču ir daži, kas varbūt ir īpaši skaisti un varbūt vienkārši ļoti lēni augoši, kā rezultātā viņu arī ir ļoti maz, un tie varbūt dažreiz maz būtu tie iekārojamākie, bet, nu, tos mums vajadzētu pasaudzēt, lai tomēr viņi spēj radīt paši savas nākamās paudzes un izsēties un pavairoties.
1: Bet nu kā cilvēkam, kurš nav ļoti uz tu vai uz mēs ar šo te augu valsti atpazīt, nu kam tad viņš var skarties klāt, ko tad viņš drīkst plūkt vai griezt, bet ko labāk atstāt augam vairākām paudzēm?
2: Jā, nu šis īstenībā ir diezgan sarežģīts jautājums. Tāda viena konkrētā pazīme mums noteikti nebūs, jo aizsargājumi augi ir ļoti, ļoti dažādi. Viņi varbūt ļoti līdzīgi tai pašai parastajai gundagai, ko mēs redzam pļavās, bet varbūt atšķirās tur kāds matiņš zem lapiņas kaut kur ir redzams vairāk nekā mazāk. Bet es teiktu, ka tā galvenā lieta, ko vajadzētu skatīties, ir tomēr, ja pļavā, vienalga vai uz pļavā, mežmalā, kaut vai grāmalī, neņemat pēdējo, kas tur ir. Ja tur ir tiešām nedaudz no šīs konkrētās sugas palicis, atstājiet, pat ja tā nav pēc papīriem aizsargājuma suga, atstājam to pļavai un paši paņemam to, kas pļavā ir daudz, un tādā veidā saudzējam to, kas tur vēl ir palicis.
1: Par to sarkano grāmatu jau ieminējos, šajā gadā janvārī iznāca tās jaunais izdevums pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma. Nu tā, lielos vilcienos, klausītājiem saprotamā valodā, ko šī te jaunā sarkanā grāmata stāsta par augu valsti Latvijā?
2: Principā ir tā, ka galvenā lieta, ko sarkanā grāmata dara, ir nevis biedēt cilvēkus par to, nu, cik traki mums šobrīd ir vispalicis, bet informē par to, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tātad primāri runājot tieši par šo trešo sējumu, kas ir vaskulāri augi, jeb šo tie, ko mēs tipiski arī redzam visbiežāk pļavās, ir tieši tas, kāpēc šie augi ir izzuduši un kāpēc viņi ir reti un ko mēs kā cilvēki varam darīt, lai to novērstu un kaut kādā veidā varbūt nākotnē, nākamajām paudzēm atstātu arī šos augus, lai arī viņi var iepazītos.
1: Tev ir kāda atbilde uz to jautājumu, kāpēc tie augi, kas tur ir iekļauti šajā sarkanajā grāmatā, ir reti?
2: Visbiežākais iemesls, protams, no sugas uz sugu tas atšķirās, bet visbiežākais ir tieši dzīvotņu izzušana. Pat īstenībā vienalga, vai tas ir mešs vai tā ir pļava, visbiežāk sugas samazinās, tāpēc, ka vienkārši nav dzīvotņu, kur tām vairāk augt. Un tā visbiežāk tomēr būs cilvēka darbība, vai tieši otrādāk arī, kā jūs ievadā minējāt, tieši cilvēka nedarīšana, tātad vai nu pļavu uzaršana, meliorēšana, vai arī pamešana, kā rezultātā pļavas, piemēram, aizauga ar krūmiem.
1: Starp citu, Liena Auniņa, kas rediģē tieši šo sadaļu sarkanajā grāmatā, ir teikusi, ka tas sugu apjomu samazinājums, vai ne, precīzāk to sugu skaita palielinājums, kas ir iekļauts šajā te grāmatā, kā rezultātā tā nodaļa ir visapjomīgākā, ir tieši dabisko zālāju izzušanas dēļ. Mēs šeit redījumos arī esam runājuši par to, kas ir dabisks zālājs, kas nav dabisks zālājs. Nu, tad vēlreiz zīt, kāpēc tas dabiskais zālājs ir tik svarīgs, no citam varbūt labāk patīk glūdi pļauts mauriņš.
2: Jā, bet dabiskajos zālājos mums ir ļoti, ļoti liela sugu daudzvietība, ja mēs salīdzinām pļautu mauriņu ar dabisko zālāju vai ja salīdzinām, piemēram, kaut vai krūmus ar dabisko zālāju. Bet ar dabiskajiem zālājiem situācija ir tāda, ka pēdējo 100 gadu laikā šis biotopa apjoms ir samazinājies ļoti, ļoti. Pirms 100 gadiem mums aptuveni 30% Latvijas šis biotops sedz, šobrīd palikuši tikai 0,9%, kas ir tāda pavisam, pavisam neliela daļa no tā, kas būtu vajadzīgs. Un līdz ar to arī tātad šie 0,9% ir tie, kas mums nodrošina tajā sarkanajā grāmatā tās sastopamās ratās sugas. Un ja tad padomājam, cik ļoti ratas šīs sugas ir, un ka tikai 0,9%, kur tā spēja izdzīvot, tad arī saprotam, cik ļoti rati viņas ir tomēr sastopamas.
1: Un tas dabisko zālāju samazinājums nav jau laikam tikai cilvēka darbība, bet varbūt arī bezdarbība, tie paši meži, kas ir pārņēmuši Latviju.
2: Jā, tieši tas, ko minēja, cilvēks ir ļoti, ļoti svarīga daļa no pļavas eksistences mūsdienās. Jo bez cilvēka pļavas aizaug ar krūmiem, pārvērš par mežiem, protams, tas notiek ar laiku, un šajā te arī, varbūt, protams, meži nav ne ar ko sliktāki par pļavām, bet ja runājam tieši par šo augu daudzveidību un sugām, kas ir sarkanajā grāmatā, tad tieši pļava būs tā, kas būs īstā sargājumā augu ziņā.
1: Par tiem augiem, kas ir sarkanajā grāmatā un atgriežoties pie Jāņiem, kas tikko jau pagāja, bet tomēr vasarā pietiekam daudz dažādu svētkumu pasākumu, kur iesmeja tas vainagas pīt, dažādi deju pasākumi un tur deju kolektīvos pēc savas pieredzes zinu, ka ir nepieciešami. Kas ir no tiem aizsargājumiem augiem, kas visbiežāk var būt sastopami tajās vietās, kur vai ceļmalās, grāvmalās vai pļāvu malās, kur iet cilvēki ar šķērēm vai vienkārši plūkt šīs te puķes?
2: Jā, es teiktu, visbiežāk tāda lieta, ko varētu sajaukt vai gribētos iepīt vainagā, ir orhidejas, bet nevajadzētu jaukt ar tām orhidejām, kas mums augst palodzēm. Mums Latvijas vietējās orhidejas ir nedaudz citādākas, viņas parasti tādos diezgan stāvos kātos, aptuveni 30-40 cm augstas un var būt dažādās krāsās, bet tipiski baltas vai rozā. Ja redzam tādu atsevišķu augu ar vienu lielu krāšņu baltu vai rozā ziedkopu, tad to varbūt atstājam un varam arī uz nākamajiem Jāņiem paskatīties, kā tad šīs orhidejas izskatās un tad tās atstāt, jo viņas mēdz būt tiešām arī grāvju malās, kur varbūt biotopu blakus nemaz nav. Un vēl, protams, mums varētu būt arī īrisi un vēl mums varētu būt arī tādas interesantākas sugas, kā piemēram bezdalīgās tiņas.
1: Varbūt Latvijas dabas fonds uz nākamajiem Jāņiem var kādu informatīvu bukletiņu ar populārākajām aizsargājumu augu sugām, kas ir sastopams un kuras nevajadzētu pīt vainagā izdot.
2: Jā, tā ir ļoti laba ideja. Varbūt pat kādu video pamācību, kur mēs varam apskatīt, kas ir un kas nav plūcams. Jā.
1: Starp citu, pirms Jāņiem kā reiz trāpījās acīs ziņa, kurā šķiet dabas aizsardzības pārvalde arī bija aicinājusi neplūkt vainagiem aizsargājumos augus, toties nekautrēties invazīvās sugas. Griezt, plūkt, nīcināt ārā, nīdēt ārā, var teikt, ka visas tās arī ir droši pinamas.
2: invazīvās sugas pilnīgi noteikti, jā. Ar invazīvām sugām ir, jo tieši vairāk mēs viņus noplūksim un jo vairāk neļausim izziedēt, tad jo mazāk sāpju radīsies un jo vairāk mēs apgrūtināsim eksistenci šiem sugām, jo mazāk viņu paliks. Un rezultātā arī vairāk paliks mūsu pašu vietējo sugu.
1: Nav tā, ka pa tiem pašiem vainagiem var trāpīties arī uz kādas, nu, nepārāk tādas veselīgas puķas, kas varbūt vainagā, nu, nav diži vēlam tomēr.
2: Es teiktu, ka tik traki nav. Mums ir, protams, kāds indīgais Latvijas saugs vai tas pats tas nausk latvānis, kas varētu būt tiešām kodīgs, bet, nu, tās
1: tā,
2: lielās lapas,
1: netīk,
2: nu, tas zieds ir iespaidīgs viņam, bet, nu, tam vēl īsti laiks nav pienācis, bet, jā, nu, tāda ļoti, ļoti toksiska, no kura būtu jāuzmanās, lai galvā liktu, nu, īsti mums nebūs tik traki.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu par puķēm, par pļavu ziediem, par dabā sastopamajiem ziediem, arī aizsargājumiem, invazīvajiem, ar Latvijas dabas fonda zālāju eksperti Līgu Gavari, tā kā palieciet kopā ar mums.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Senlauzis veikalos jūs rit pilnās parā. Ietaupi līdz 70%. Dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu šodien runājam no ar maziņu nobīdi, bet tādēļ, ka ceturtdien pēc Jāņiem, tad par ziediem, pļavu ziediem, sauvaļas ziediem, kurus var pīt un drīzāk, kurus drīkst pīt vai kuras nebūtu vēlams pīt vainagos. Jāņi pagājuši, jā, bet vasarā daudz svētku vēl priekšā un vainagi noderēs pilnīgi noteikti. Un atgādinu šodien sarunājamies ar Latvijas dabas fonda zālāju eksperti Līgu Gavari. Tas nākamais jautājums, praktiski skatoties arī uz tavu galvas rotu, ir kādi tavi novērojumi vai gadu gaitā paudzēm mainoties, nu, tās tradīcijas, kādus ziedus pīt vainagos ir saglabājušās vai tomēr arī tur kaut kas progresē un arvien dažādākus, varbūt eksotiskākas lietas gribas parādīt meitām?
2: Nu, manā pašas pieredzē tomēr ir pļavu ziedi tie, ko mēs izmantojam, lai pītu vainagus, bet es arī pati nāku no tādas vietas, kur šie pļavu ziedi ir pieejami. Bet, kā jau minējām, šādu vietu, kur šie augi ir sastopami, vairs nav tik daudz, kā tas bija kādreiz pirms 100 gadiem. Līdz ar to, protams, parādās vairāk vainagos tādas dārza puķes, dārza ziedi, jo cilvēki pin no tā, kas ir pieejams. Nu, un ja dabisko pļauvu mums vairs nav pieejama, tā jau tāda ekskluzīva lieta ir palikusi, nu tad tādi īsti dabisko zālāju vainagi tiešām paliek tomēr retāki.
7: Kas ir tavā vainagā?
2: Manā vainagā, jā, ir tādas tādas īpašas sugas dabisko zālāju, kas saucās indikātoru sugas, kas nav sastopamas kurā katrā zālājā, bet viņas būs lielākā skaitā tikai daļēji dabiskajos zālājos. Un tātad man ir, piemēram, lipīgā sveķene, kura tiešām arī ir nedaudz lipīga. Man ir kalnā oliņš. Tik lipīga viņa nav. Par to nav jāuztraucās. Man ir parastais vizulis, kas ir graudzāle, tātad arī tāda interesanta bērnībā mēs viņu saucam pa blusiņām, tā kā varbūt kādam klausītājiem tieši blusiņu vārds no bērnības attausīs atpakaļ. Nu, tās tādas trīs īpašās sugas, kas ir gan manā vainagā, gan arī kas parāda pļavā, ka tā ir īpaša pļava.
7: Mēs jau pirms tam arī ieminējāmies par to, ka uz nākamajiem varbūt līgo svētkiem varētu dabas fonds izdot kādu rokas grāmatu vai video pamācību, lai atšķirtu cilvēku tās sugas, kuras nevajadzētu plūkt jāņu vainagiem, kuras droši drīkst plūkt un kuras pat varbūt vajadzētu plūkt, jo tas ir invazīvas un jo mazāk, jo labāk. Bet vai reāli šobrīd jau eksistē kādi digitālajā pasaulē? Papīra formātā iegādājami rīki, kur cilvēki var šo visu informāciju praktiski smelties.
2: Jā, pilnīgi noteikti rīki ir daudz un dažādi un ļoti pareizi arī saki, pirms mēs ejam pļavā, mums tiešām vajadzētu no sākuma iemācīties, ko mēs varam un ko mēs nevaram ņemt. Bet iegādāties šādus materiālus pilnīgi noteikti var. Arī Latvijas dabas fonda e-veikalā var atrast gan augu noteicēju, kurā var redzēt sugas, kuras vajadzētu plūkt, kuras nevajadzētu plūkt, gan arī tādus izlītojošus plakātus tieši par vainagu pīšanu. Bet, protams, var izmantot arī elektroniskus resursus, to pašu Latvijas sarkano grāmatu, kas ir pieejami elektroniski, gan arī vienkārši augu noteikšanas aplikācijas, jo arī tādas eksistē, kur var tātad nofotografēt ziedu, ko mēs redzam, ielikt viņu aplikācijā vai Google attālu meklētājā, piemēram, un tad arī rezultātos jums parādīs, kas tas ir par augu. Protams, nevar vienmēr uzticēties viņiem, tas nav kā sertificēts eksperts, jā, tas telefons, bet tomēr tādu vismaz virzienu, lai saprastu, vai tas ir kaut kas aizsargājums vai nav, noteikti arī telefons palīdzēs.
7: Tā pieredze arī kaut ko stāst par mākslīgo intelektu, cik šajā ziņā tam var uzticēties?
2: Es pieļauju, ka tās aplikācijas nedaudz strādā arī tomēr tā mākslīgā intelekta palīdzību vismaz kaut kādā kapacitātē, bet protams, var mēģināt, bet pēc manas pieredzes pagaidām tīri tā attālu līdzības meklēšana, ko izmanto tās aplikācijas, ko minēja iepriekš, tomēr strādā labāk nekā mākslīgais intelekts pagaidām.
7: Minēja jau arī, ka sarkanā grāmata ir pieejama brīvi visiem ikvienam interesantam digitālajā vidē. Kāpēc tas ir svarīgi, lai tā būtu katram pieejama un katrs varētu izpētīt, kas tur ir iekļauts?
2: Būtu ļoti muļķīgi cilvēkiem teikt, ka ne, jūs nedrīkst šos augus plūkt un tad nedot informāciju cilvēkiem, ko te nedrīkst plūkt, vai ne? Tāpēc arī tas ir tik svarīgi, tā ir vienkārši informācija, cilvēki var to redzēt, visi tas nav nekāds ekskluzīvs materiāls, to var tiešām iegūt jebkurš, un tam nebūtu, cilvēkam nebūtu jāmaksā, lai redzētu, kas īstenībā mums notiek Latvijā šajā te vispār ziņā ar dabas daudzveidību un dabas aizsardzību.
7: Ir kaut kas dzirdēts arī par to, cik ļoti cilvēkiem interesē, nu cik iet reāli skatās par brīvu pieejamo šo milzīgo resursu?
2: Par šo konkrēti nezināšu, bet mums ir Latvijas dabas fondā zemļu īpašnieku atbalsta punkts izveidots, kas ir speciāli tātad viena no aktivitātēm, ko mēs veicam, lai palīdzētu zemļu īpašniekiem saprast, kas viņu zālājos notiek un palīdzētu arī varbūt atpazīt kādu no sugām, kas tur ir sastopams. Īstenībā atsaucību šo ir ļoti liela, jo cilvēkiem patiešām, kam šas zemes pleķītes piedara un viņi kaut ko tur grib darīt, tīpaši tas ir 1 hektārs, 2 hektāri, viņi ļoti, ļoti vēlās tur kaut ko darīt un tos palīdzību saņemt, tad viņi var šajā gadījumā ar mums.
7: Par to sarkano grāmatu aizvarot nodaļu, tāds precizējošs jautājums, vai viss, kas sarkanajā grāmatā ir ierakstīts, to nedrīkst aiztikt raut ārā no zemes, varbūt pat pieskarties, kā raidījuma sākumā teica, vai nu tik ļauni nav tā sarkanā grāmata, nav tik ļoti liels bubulis?
2: Jā, tik traki patiešām nav, bet, nu, protams, viss, kas ir sarkanajā grāmatā minēts, nu, to aiztikt, protams, var, bet plūkt un griezt nevajadzētu, bet sarkanajā grāmatā nav juridiski būtiska spēka. Tātad, tas nav viens no tādiem likumu aizsargātiem augiem, ja viņš ir minēts raknījā grāmatā, bet nu, tomēr ar savu sirdsapziņu domājot, tomēr saknās grāmatas augus tiešām plūkt un tirgot un pārdot nevajadzētu.
7: Tavs sabata nosaukums, kā mēs tev pieteicām arī šajā raidījumā, ir Latvijas dabas fonda zālāju eksperti. Kā cilvēks kļūst par zālāju eksperti, kā vispār līdz tam nonāk, ka man ir jābūt zālāju ekspertam un kāpēc tam reāli dabā par tādu var kļūt?
2: Jā, tas ir īstenībā pieredzes jautājums, jo, lai kļūtu par ekspertu, pirmkārt tev vajag augstāko izglītību, kas ir jomā, kas ir saistīta ar šo lauku. Man izglītība ir vides zinātnes Latvijas universitātē, līdz ar to tad es atbilstu šim kritērijam, un pēc tam tev ir vajadzīga pieredze, jo bez pieredzes šādu ekspertu certifikātu nevar iegūt. Jābūt ir tātad pietiekoši labai darba pieredzei zālājos un arī kāda cita zālāju eksperta atbalstam, nu, lai par zālāju ekspertu kļūtu, jo tātad dabas aizsardzības pārvalde prasa šo garantu, kas ir jau esošs eksperts, kurš sevi pierādījis, ka viņš atbalsta mani un saka, ka jā, es esmu pietiekoši zinošs.
7: Es domāju, vairāk šajā gadījumā ne tīri par to grādu vai profesiju jau, bet kā cilvēks līdz šādai profesijas izvēlē un jomas izvēlē, par ko interesēties, nonāk? Vai bērnībā ir jādzīvo pļavā, tur jāskrien pakaļ tauriņiem pa pļavu, vai kur tā interese rodas?
2: Tas, es domāju, ļoti, ļoti dažādi īstenībā, jo man noteikti tā bija bērnība, kur es tiešām visas vasaras esmu pavadījusi, un ne tikai vasaras, visu cauru gadu pavadījusi laukos ar lielu sugu daudzveidību dabis jo zālājos, bet man ir kursa biedana, kura savukārt atkal ir augusi pilsētā. Līdz ar to, lai gan karjera un amata aproksmums šobrīd ir vienāds, mēs nākam no diviem pilnīgi dažādiem laukiem. Tā kā iemācīties sugas arī tad, ja tu neesi pļavā uzaudzis.
7: Nu un tev personīgi, kurš bija tas brīdis, kad paķēri tieši tā pļava? Un ar ko?
2: Es pat nezinu. Es domāju, tas bija jau no agras bērnības. Es domāju, es pat sāku varbūt ar omis vairāk uz pļavām iet, un tas iemācījos tos omis pļavu augu nosaukumus. Tas varbūt bija mans mazais plusiņš, bet reizē mīnusiņš, kad es sāku mācīties, lai kļūtu par ekspertu, jo man bija jāpārmācās nosaukumi, jo ir tautas nosaukumi, kā jau minēju iepriekš blusiņas, nu, jāpārmācās bija, ka tas ir parastais vizulis, un tad vēl latīniskie nosaukumi.
7: Margrietiņa vai Madara vai Pīpena vai kas tur vēl, ja?
2: Jā. Bet man liekas, tas ir tieši tas, kas ekspertam ir svarīgi, mēs tomēr runājam cilvēkiem, un mēs nevaram nezināt tos tautas nosaukumus. Mums arī tomēr jāizmanto, lai cilvēki saprotu, par ko ir runa.
7: No tad raidījuma noslēgumā tāds diezgan tradicionāls ievirzes jautājums visiem mūsu viesiem. Nu, ņemot vērā, ka vasara sākusies tikai priekšā, es ceru ļoti daudzi mēneši ar labu laiku, ar vēlmi cilvēkiem, kas rosina vēlmi cilvēkiem doties dabā, doties pļavās šajā gadījumā zaļumos. Nu, kā padarīt šīs te pastaigas ne tikai par atpūtu, bet arī kā par kādu izziņas piedzīvojumu? Nu, kaut vai bērniem sev, nu, varbūt var pats kādu savu augu noteicēju izveidot, kādi tie tavi padomi būtu? Kā savienot to atpūtu ar kaut ko liederīgu?
2: Tas, es domāju, ka ir nu, ļoti labs mērķis, uz kā skatīties, un tas nebūtu nav grūti. Latvijas dabas fondam arī šajā vasarā un arī nākamajā vasarā būs diezgan daudz dažādu pasākumu, kas ir tieši pļavām veltīti, kuros cilvēki kopā ar ekspertiem var doties pļavā un mācīties augus, mācīties no zemniekiem, kas šīs teritorijas apsaimnieko. Un tātad, jā, var apstīt šādus pasākumus, kas uzreiz jau ir izzinošais, plus arī tāds vienkārši jautrais notikums pļavās, bet nu, no tādas ikdienas pārgājienu skatu punkta, tad pilnīgi noteikti vienkārši ejiet, skatāties, ņemat telefonus līdz, mums ir tik liels resurs mūsdienās, ko izmantot, un lai bērni telefonus spaida, bet lai viņi spaida tās bildes tajā Google un meklē, kas tas par augu ir.
7: Ģēkpilni, lai spaida telefonu un glāstu, nevis vienkārši skatoties kādas spēlītes spēlējot vai multfilmas skatoties. Teikšu lielu paldies Latvijas dabas fonda zālāju ekspertei Līgai Gavarei, kā atnāci. Mēs redzījumā mainās visas papardes, protams, tiekamies ar jums visās iespējamajās Radio SVH grupas platformās atkal pēc nedēļas, tā kā uz saredzēšanos, uz sadzirdēšanos, tad uz tikšanos ar vienvārdu sakot.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tā

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Emtos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rokmūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Nu tad labvakar, mīļotie raidījuma Roka nemieri, klausītāji un skatītāji, ja kāds arī varbūt tās iluzori kaut ko redz vai domās mūsu sajūta. Protams, ka prieks ar jums būt kopā visu šos gadus. Roka nemieri katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Roka ēterā un, protams, ka kopā ar jums esmu es, Jānis Bukums. Nu kas tad ir izdarīts? Pagājuši nedēļu fantastiski aizvadījām trešos Roka dziesmu svētkus Džūkstē. Paldies liels visiem apmeklētājiem, paldies māksliniekiem. Nu, tas bija jau cits līmenis, ļoti pašam patika un ar cilvēkiem runāja cilvēkiem arī, tā kā jācer, ka varēsim turpināt nākamajā gadā. Vēl daudz dažādu pasākumu notika gan ārvalstīs, garēji pie mums mājās šeit uz vietas un cilvēki aktīvi apmeklē. Tas ir brīnišķīgi, jo vasara tomēr ir sākusies. Nu, priekš letiņiem tās dažas karstās dienas nu īsti tā kā, nu, neņem, mēs jau esam baigi izturīgie, jā, bet, nu, labi, vasara ir laba un tas ir pats galvenais. Daudz festivālu vēl ir priekšā, daudz pirmizrādes, būs vīri ar singliem, albumiem, vispārējā. Nu, viskā vienmēr Latvijā rokmūzika sit augstu vilni, un tas mūs arī priecē, un tādēļ mēs arī veidojam šos raidījumus. Bet tagad gribētu vēlreiz noņemt cepuri un izteikt cieņu un godu un vēlēt vieglas smiltis mūžībā nesen aizgājušajam latviešu māksliniekam un arī foršam vīram, Jānim Gūžam, viņš arī Džonijs Salamanders. Un sāksim raidījumu ar dziesmu Džonijs Salamanders, tā kā vējuši.

Nu tad laižam tālāk ar jaunumiem un pirmais jaunums. Rokgrupa Laime pilnīgi izdod jaunu singlu un videoklipu Ļaujies man. Tātad latviešu rokgrupa Laime pilnīgi nāk klājā ar jaunu singlu un videoklipu Ļaujies man, kas iezīmē grupas nākamo radošo posmu pēc nesen aizvadītās jubilejas koncertūras Latvijā un Lietuvā. Tur būs jāpārrēķina kaut kas, kas tur bija pa lielo jubileju, bet jā, nu grupa ir ilga un jau varētu teikt jau tuvojās vārdam leģendāra. Un dziesmas tapšana ir aizsākusies pirms 2 gadiem, tās muzikālais pamats ir radies ātri, taču grupa pie skaņdarba atgriezusies vairāk kārt rūpīgi pilnveidojot skanējumu. Ļaujies man turpina grupas raksturīgo emocionāli piesātināto rokmūzikas līniju, šoreiz īpaši fokusējoties uz kaislis un iemīlēšanās sajūtu, kas pārējā pasaulē uz brīdi pazūd. Tas ir stāsts par diviem cilvēkiem, kur atrodas savā telpā un laikā un apkārt notiekošais vairs nav svarīgs. Šī dziesma ir par sajūtu, kuru pazīst visi, kas ir bijuši iemīlējušies. Tu vienkārši baudi laiku divatās tās grupas solis Ervīns Ramiņš. Savukārt ģitārists Mārcis Vasiļevskis vēl piebilst, tas ir brīdis, kad pazūd laiks un visapkārt kļūst nebūtisks. Nav svarīgi, cik pulkstens, kas notiek apkārt vai kur atrodies, tu vienkārši ļaujies. Un līdz ar singlu publicēts arī videoklips, ko režisējusi Kristīne Martinuka un klipa centrā ir dejotājas Annijas Glaudānes kustība, noslēgtā telpā, kas pakāpeniski pārto plašā brīvības sajūtā. Videoklips filmēts vienas dienas laikā nomaļā Latvijas vietā, sniegotā vidē, uzņemts uz 35 mm kinolens, piešķirot video īpašu dzīļumu un krāsu bagātību. Klipa mērķis ir vizuāli atspoguļot dziesmas emocionālo pasauli, pārēju no iekšējās noslēgtības uz brīvību, norāda režisori. Tātad singls Ļaujies man ir arī bijis iekļauts grupas jubilejas koncertūrē, kur Laime pilnīgi uzstājas gan iz visās Latvijas pilsētās. Kas tad ir Laime pilnīgi? Sastāvs ir Ervīns Ramiņš vokāls, ģitāra, klavieres, Mārcis Vasiļevskis ģitāra, Jānis Olekš vai Olekš basģitāra, Elvijs Mamēdovs bungas. Un grupa Laime pilnīga ir viena no pieredzes bagātākajām Latvijas rokmūzikas apvienībām. Grupa pastāv vairāk nekā 20 gadus. Nu jā, tā liekam, tad jau 20 gadu jubileja ir bijusi. Nu es neatceros, tur jāpaskatās, paskatieties internātā, kurā gadā viņi ir dibināti. Un visi grupas studijas albumi ir nominēti Latvijas mūzikas ieraksts gadu balvai zelta mikrofons rokmūzikas kategorijā, kā arī grupa koncertēja uz daudz vietu Eiropā, dalot skatu ar tādiem māksliniem kā Mumī Trollis, Three Day Grace, Red Dragon Cartel, Frank Turner, Pete Doherty un Shana the Connor un Skyforger un vēl un vēl un vēl. Nu es jau teicu, ka puiks ir pietuvojušies, kad ne tikai grupa, bet priekšā būs drīz jāsaka vārds leģendārā. Un tagad klausamies pirmatskaņojums raidījumā Roka nemieri, grupa Laime pilnīga, Ļaujies man!

0: Roka nelieli. Rokade.
1: No lūk, atkal jaunumi un Vaters. Mārtiņš Vaters izdod jaunu kompozīciju Jūra, akustiskā atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrai. Tātad mūziķis Vaters, Mārtiņš Vaters, kuru daļa Latvijas mūzikas patērētāja labāk pazīst kā rokgrupas Indigo zolistu, nodevis klausītājiem savu jaunāko kompozīciju Jūra. Tas ir otrais no diviem solītajiem akustiskajiem skaņdarbiem, kas tapuši īpašā un personīgā projektā Kurzemes radošajā ceļojumā. Abas šīs sērijas kompozīcijas tapa 25. Gada augustā skaņā mūziķim dodotos vairāk dienu braucienā gar Kurzemes piekrasti. Šīs ceļojums, kas iegūs simbolisku nosaukumu radošā Kurzeme, ved līkočos no Kolkas raga līdz Ugāles Zirnavām un no Ventspils līdz pat Lietuvas pierobežai. Nakšņojot hamokā dažādās meža lokācijās un zem draugu īpašumu jumtiem, tapa mūzika, kas kalpo kā tīra mirkļa iemūžināšana. Domu un vārda improvizācija par šī brīža unikālajām sajūtām un jaunākais senders Jūra ir Vatera personīga atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrā un tās mainīgiem spēkam. Muzikālais materiāls, ko rada Vaters, ir žanris daudzveidīgs un nepakļaujas rāmjiem. Tā ir gan enerģiska rokmūzika, gan lirisks akustiskās dziesmas, gan instrumentālā mūzika izfilmām. Lai gan abas radošās Kurzemes kompozīcijas ir ieturētas pieklusinātā manierē, autors uzsver, ka tas neiezīmē vienīgo virzienu viņa turpmākajā jaunradē. Mūzika ir milzīga un tā ir jādara neierobežojot sevi, tā saka Vaters. Un klausītāji tiek aicināti noklausīties visu ceļojumu stāstu un noklausīties arī kompozīcijas skumjas, kas bija Vatera pirmā radošās Kurzemes kompozīcija. Tātad atkal pirmatskaņojumies, klausamies Vaters un dziesma Jūra.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
2: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenes RIFS.lv
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Zūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv
7: Roka nemieri. Cieta runa.
8: Nu, lūk, ļauts, tas īsais brīdis ir klāt intervija, un šodien pie mums viesos ir mākslinieks tālu ceļu mērojis. Šodien Oskars Maurers ir ciemos grupā, tikai mēs, čau!
9: Čau, čau, prieks jūs redzēt!
8: Nu, kā iet šajā vasariņā?
9: Labi, laiks silts, mūzika skan, mūzika rakstās, esam ciemos pie jums ļoti labi.
8: Vasara, vasara, ne?
9: Vasara, vasara, beidzot vasara.
8: Es tev sāku štincināt, tagad izbliezīsim par grupu. Sāksim ar nosaukumu, tikai mēs ļoti amizants, mēs jau arī aizskadros un arī roka dziesmasvētkos runājam par to tēmu. Uz tajā virzienā neattīstīsim, tas lai paliek klausītājiem noslēpums.
9: Ja?
8: Bet jautājums tikai mēs, kādēļ tikai mēs un ko tas nozīmē jums tieši kā mūziķiem, kāda nozīme tam nosaukumam?
9: Mums dažreiz bija tāda sajūta, kad atnāca Māris un Karīna klāt pie mums, mums noformējās.
8: Sauc lūdzu ar uzvārdiem Oskari, jo Māri un Karīna ir kā 10 000 Latvijā.
9: Teiksim tā, Māris Viedais un Karīna Paņina. Un
8: okay.
9: Mēs sapratām ar grupu, ka vajag jaunu startu, bija tāda jauna sajūta. Un līdz ar to mēs sapratām, ka bija dažreiz sajūta, ka mēs ejam tā kā pret pasauli, ka mums tās idejas un viss, tas viss ir jauns, jauns pieredzes un viss. Un tad mēs domājam, ka vienmēr sajūta, tie esam tikai mēs, kas taisa to mūsu mūziku.
8: Kā jauns koncepts parādījās, jo jums bija?
9: Mums bija nosaukums Loud Silence. Jā.
8: Un cik jūs ilgi spēlējat Loud Silence apmēram?
9: Tas bija no kādā 18. Gada līdz pagājušajam gadam, līdz pagājušā gada aprīlim, laikam, sanāk. Un tad, jā, nomainījās pāris dalībnieku, un tad sapratām, ka vajag jaunu arī to nosaukumu, jo mēs paši jūtāmies tā kā jauns tāds un sākums.
8: Un tas tikai mēs... Tātad nozīme ir tā kā jauns sākums, jauns nosaukums, jā, bet viņam tie paši vārdi, tā kā tur nav nekāda sakrāla baigot noslēpumaino,
9: ne? Nē, laikam nekā noslēpumaino, nav kā vienkārši tāda sajūta, kad mēs esam tāda draugu kopieniņa, kā es vienmēr saku, mēs sākumā bijām draugi un tad mūziķi kopā. Un es sajūtu, ka vienmēr esam tie kā uz skatus, esam tikai mēs vai rakstam tikai mēs, nu, kad... Tā kopība tāda.
8: Ir ļoti daudz mūziķi, zin kā, līdz galam nemīl skaidrot tos nosaukums, jo tad ir tāda sajūta, ka, ja es atkodīšu to noslēmu, tad es kļūšu vien bagāts vai vesels.
9: Tie nē, šita nē, jā, šoreiz nekā tāda.
8: Ok, tad tagad vēl oficiālajā jautājuma grupa, tikai mēs, kad viņi dibināt, nu tā kā oficiālais. Nu, kad jūs, piemēram, kas būs atskaits punkts, lai jūs 50 gadu jubileju svinētu? No
9: tāks, es varbūt, lai man piedot grupas menedžeri, ja es tagad bišīt sajaukšu, bet es teiktu, ka Tieši ar šādu nosaukumu 2025. gada, ja nemaldos, 10. aprīlis.
8: Ok. Tas ir aprīlis, ir ok.
9: Aprīlis, jā. Ja no aprīlis, es domāju, tad es būšu trāpījis diezgan, diezgan precīzi.
8: Jā, arī ne, to cilvēkiem īsi atmiņi ir.
9: Tieši tā.
8: Tālāk, esi tik labs un lūdzu nodeklamē grupas sastāvu, vārdu un uzvārdu katram dalībniekam un ko viņš spēlē.
9: Ok, Artūrs Kuzmins ir ģitāra, Dāvis Lāpāns ir pie klavierēm, Patriks Reisners ir pie ritma ģitāras un arī pie bekvokāliem, Karīna Paņina ir mūsu basģitāriste, Māris Ozoliņš, iepšu Māris Viedais, ir bundzenieks, vai es kādu aizmirsu,
8: To aizmirsi Odriju.
9: Odrija Reisner, mūsu mīļā menedžera Odrija Reisner, tagad jau Reisner, un es Oskars Maurers pie vokāla.
8: Man ir jautājums tev kā jaunās paudzes muziķim, kurš ieviesa šito, ka tas un tas pie ģitāras, tas un tas pie mikrofona. Es pamanīšu visi, sakam, pa teļu kā oficiālos raķījumā. Nu, kuries tas ir?
9: Es nezinu, tas laikam ir
8: tas
9: kaut
8: kāds. Tas pat ne no Angļu, ne no Krievis, vispār ne no kuries.
9: Tas ir beidzot kaut kas mūsu nacionālā kaut kāda pašapziņas izteiksme.
8: Tu nevis ziedi grupā, jā, bet tu esi pie mikrofona. Pie vokāla.
9: Pie vokāla, jā. Pie, es ne, jā, nevis pat izpildu vokāla, bet pie vokāla.
8: Ok. Kā tu noraksturotu gan oficiālo formu, kādu jūs dodat medijiem, bet arī tīri tādu cilvēcisko grupas iekšienē? Kādā stilistikā jūs spēlējat?
9: Es teiktu, ka tas ir pop-rocks ar noslēdz vairāk varbūt. Redzi tā, ka līdz šim mēs ļoti eksperimentējām ar to, kā mums prasīja dažreiz cilvēki, kas ir tas, ko mēs gribam rakstīt. Mēs vienkārši teicām tas, kas dabīgi nāk ārā. Un tad nu ir sanācis, ka bieži vien tas tieši sanāk pop-rocks. Ir roķīgāks dziesmas, ir popsīgāks dziesmas, tā kā, nu tā.
8: Ok, tad jums tā arī oficiālā versija sakrīt ar grupas iekšējā versijā.
9: Jā, varētu teikt, ka jā.
8: Un tas virziens, kā jūs principā arī tā kā funkcionēt palikt, vai jūs joprojām esat tajos stailīšu meklējumos?
9: Mēs esam nolēmuši, ka nākamo laikam albumu taisīsim tādu diezgan roķīgāku. Gribam pamēģināt tādu konceptuālāku, nu turēties pie tā viena stila, izlaist, ir jau pāris iezīmes jau šajā jaunākajā albumā.
8: Tas nozīmē, ka jūs principā esat tā kā atraduši to?
9: Varētu teikt, ka jā, ienākot jaunajiem grupas biedriem un noformējoties sastāvam, mēs esam laikam atraduši to savu tādu skanējumu daudz vairāk kā citreiz. Bet, protams, vienmēr, ja būs kāda skaista dziesma, kas varbūt neatbildīs tieši tam stilam, mēs noteikti neliksim sev uz bremzēm un, nu, laidīsim ārā.
8: Bet īstenībā tā ir dieva dāvana, jo nu, es pa visu dzīvi maldos un vēl man ļoti daudz zinām mūziķi, kuri tā eklektika un tā kā nevar samazināt, tā kā pamēģin būt vienā žanrā. Aha. Un tik un tā sāk.
9: Var jau būt, ka mums ar tā būs, jā, paprovēsim.
8: Ok, labi, ir pienācis laiks dziesmai un mīļie klausītāji, tā kā klausamies grupa Tikai mēs, patiesības laiks. Pēc nedēļa.

0: vēlreiz atgādina, ka mums ir intervija, un ja nu pēkšņi ļaudis ir izkāpuši no mašīnām vai izgājuši no benzīna takiem ārā vai mājās samukuši sanitārijos mezglos, slēdzam iekšā ierītes un klausamies, jo intervija mums ir ar Oskaru Maureru, grupa tikai mēs, frontmeni, līderi un vispār foršu puiku.
1: Ej,
0: čau, čau vēlreiz!
1: Čau, Jan, čau!
0: Un bliežam, es gribu jums paplasīt, jums ir meitene basista, un
1: jā.
0: Es speciāli skatījos festiņā un viņa pie tam vēl labi spēlē.
1: Ļoti labi.
0: Es vispār mīju šokā, kā Reiniks saka, jā. A kur jūs viņu izrakāt?
1: Mums bija baigi labi, ka mums sapratām, ka vajag jaunu basģitāru un kaut kādā jaunu tādu odziņu grupā, vai ne? Un mūsu grupas biedrs Dāvis Lāpāns teica, Džeki, man ir viena meitena, kur mēs citā sastāvā esam spēlējuši, viņa mācas akadēmijā mēs paaicinājām, un jau no pirmā mēģinājuma mums ļoti, ļoti saskanēja kaut kā. Bija smaids uz sejas, visiem spēlējām, meitena dod mums kariņu, mēs viņu pa kariņu saucam, Karīnu. Kariņš mums dod tādu milzīgu, nu tā kā odziņu, jā, un spēlē superīgi, un cilvēks forš ļoti, un jā.
0: Un kad es uzdevu tādu jautājumu, man jau kolēģis sāk šķobīties, jo mums jau projām ir politkorektums, tam nekāds sakara no vīriešiem sievietēm, vienkārši veči pieraduši spēlēt veču blicēs, kur
1: jā.
0: Gan sadzīve ir elementāra, aha, kad ir 5 vai 4 sīvēni kopā, ja? Gan arī mūzika, tā kā jā. Visi funktierē vienā virzienā, jo un tāpat tā brutalizējo to, ja ir paģirs, tad ir visiem.
1: Jā.
0: Bet tad, kad ir sievietu kolektīva, tad viss mainās, un līdz ar to arī tā kā tas varētu būt tas skaidrojums, ka jums tagad tā mūzika, nu, tā kā ir skaidrāka, jā, izveidojas.
1: Es domāju, visnotaļ, kaut arī Karīna mums ir ļoti labi integrējusies. Viņa saka, man patīk pie maniem puikām. Un bieži viņa saka, man puikas šitā ar man nedarīt, ja kāds kaut ko viņa tur ne tā izdara. Tā kā ir, mēs viņu ātri integrējām, parādījām, kā notiek, un es teikšu, ka viņa ir viena no mums, un tiešām, patiesībā mums nav baigi jāmainās, kāda mēs esam, mēs visi esam tā tikai mēs kopā. Bet tā noteikti ir devus Karīnu mums jātās
0: pārmācīt. Man vēl ļoti krīt acīs, ka es klausījos, ka jūs spēlējat, zin kā, poproks mums kā saprotams, ja tas ir diezgan klišejiski, vienādi arī tembri visiem pazīstami,
1: jā.
0: Jo tā kā mēs gribam būt draudzīgi radio un visiem saprotam. Jā. Mani izbrīnīja, ka jūsu Kariņš, ka viņai bija reāli funky gitāras sounds, bet tā ne tikai tāda slepa skaņa, jā, bet tas dzels, bet apakšā vēl tādu kārtīgu gaļu, ja, kas ir absolūti netipiski popro grupām.
1: Jā, es tev pilnībā piekrītu, jā, Karīna savu skanējumu ar to bazitāru skanējumu, viņa noteikti kaut kā mums ir ievirzījusi arī, nu, piemēram, jā, ir dziesma viena tāda mums, un tur, man liekas, viņa ļoti savu basiņu iedeva arī to skanējumu, un jā.
0: Tāda pati spēles man ir no malas skatoties, jo viņai man ir arī tāda funky tipa, jo viņa nav tā kā garās nocē, kaut kāda motora kačā,
1: jā.
0: Viņa tā kā apspēlē, jā, tāds, un Klau, man ir jautājums par šancēšanā, piemēram, mēģos, kad jūs taisat jaunas gabals, kā jūs taisat, jūs tā kā atnesat tekstu gatavu, un tad krāmēt mūziku virsū, vai ir kaut kāds rifs, kuru sākat attīstīt?
1: Mums ir tā, ka mums ir baigi paveicies, ka mēs ir dziesmas, kuras braucot ar salaustu sirdi mājās pie klavierēm, es atnešu dziesmu, un tad Džeki palīdz man viņu tā kā uzlabot. Ir dziesmas, kurā satiekas Patriks ar Arčiju, un vienam ir pants, otram ir piedziedājums. Ir dziesmas, kuras atnāk un tā kā darbā uz vietas izdomājumu sarakstam. Tā kā mums ir ļoti tāda, nav konkrēts veids, kā mēs rakstam. Ļoti daudz vārdus raksta tieši Patriks, mūsu ritmu ģitārists. Es rakstu vārdus, tā kā, nu, tā.
0: Nē, es jautāju tādēļ, ka ļoti atšķirās mūzika, nu, ja, piemēram, ka neesmu gatavu tekstu, jā, jo tā kā teksts baigos noteikums, gan frāžu garumi, jā, tur, kur uzsvari un vispārējais, jā. Es, piemēram, daru tā, ka es ļoti reti, kad gatavu tekstu, ja, piemēram, satais mūzika, un tā fonētiski piedzēna, saturiski tur nav baigā vērtība, jā, bet viņš fonētiski ļoti labi skan.
1: Jā, nē, mums laikam ir tā, ka teksts nāk pēc mūzikas vai vienlaicīgi. Uzrakstam melodiju, tur, nu, tur akordus tur pantam, tad automātiski melodija, kurai mēs pierakstam tos vārdus klāt.
0: A, kas jums raksta tekstu?
1: Pārsvarā es teiktu, ka Patriks ritmu ģitārists, es arī pieslēdzos, ir dziesmas, kurām es esmu uzrakstījis, ir dziesmas, kurām kopā savulē, ka Reina Briģi rakstiem, nu, ar visu kaut ko esam.
0: Jums ir kaut kas liels tagad paredzēts, kaut kāds liels koncis vai kaut kas, ko būtu vērts pareklamēt?
1: Nu, mēs tagad centīsimies izveidot vienu labdarības koncertu vienam puikam, man zināmam, kas ir sasirds piecgadīgs bērniņš ar vēzi, un centīsimies to izdarīt. Plānā ir kāds tagad, akustisks.
0: Tad paaicinām, mīļie klausītāji, tad jūs arī varat iet sociālais tīklos grupa tikai mēs, Oskars Maurēš, paskīties, tur droši vien būs kāds posts, varbūt jūs arī varat palīdzīgi plecu pielikt tādām
1: drīzumā,
0: lietām.
1: Jā, drīzumā mēs noteikti palaidīsim to vaļā, un tad vēl ir paredzēts kāds akustiskais koncerts, ja nemaldos, vēl būs Summerson kaut kāds iesildīšanas vai kaut kāds tur bija.
0: Ļoti foršā, kaut kādi video jauni vai jauni singli.
1: Briest, tagad esam nesen uzrakstījuši vienu jaunu dziesmu un domājam arī tai nofilmēt videoklipu, tā kā es domāju, ka vasaras laikā arī kaut kas tāds jauns taps. Nu, aktīvi strādājam pie ir video idejas, ir dziesmu idejas, tā kā noteikti vasarā būs kāds jauns video.
0: Nu, jums kādrā ziņā, cik es saprotu, pēc tavas tās spraunās runas, jums tā kā vasara nav atvaļinājums.
1: Nē, galīgi ne.
0: Labi, liels paldies, ka atnāci parunāties.
1: Paldies tev, Jāni, paldies tev.
0: Tev veicās, lai veicās brigādei. Un jā, nu meklējām internātā grupa tikai mēs un skatāmies, kur varam iet, kas mums interesē, patīk, nepatīk un klausamies Latvijā radītu muziku. Tātad grupa tikai mēs un dziesma arī tāda paša nosaukuma tikai mēs.
1: Paldies. Čau, Jāni, čau.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi sevi baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņ, jo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācijas ziņo. Bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai popularizētu, atbalstītu, stimulētu un aizstāvētu un cīnītos par Latvijā radītas mūzikas tiesībām. Mūsu gadījumā tas ir par roka, metāla, alternatīvā un panka un citu subžanru mūzikām. Jo mēs tiešām no sirds ticam, ka Latvijā radīta mūzika un Latvijas mākslinieki ir zelta vērti un es pats personiski arī stāvu un krītu, tāpēc, ka man liekas, ka tik talanti ka mūsējie nav nekur. Un ja kādam ir kaut kāds pretenzijas, tad var izstāstīt vienu lielu noslēpumu, ka viens ārkārtīgs smalks producents no liels valsts teica tāds vārds, ka mums gandrīz vispār nav mainstream, jo mums šitiem te nav biznesu un nav tirgus, kur ir iesaistīts piķis, un līdz ar to šeit ir ārkārtīgi liela radošā brīvība, un mums gan katra grupa ir unikāla, tāpēc, ka katrs īstenībā spēlē to, ko jūt, ko grib un kas ienāk prātā, un tas ir milzīgi, nu tā ir liela lieta. Protams, ka neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēs.

arī jaunu funkcionalitāti. Vēl attīstam, vēl taisam, ir pieejama arī koncerta afiša ļoti, kura mainās, un mēģinam tagad arī foto un video kaut kādu sadaļu uztaisīt. Tagad cīnamies un daramies, tad apmeklējam lrma.lv un, protams, ka mīļie mākslinieki arī potenciālais sadarbības partneri sūtiet mums savus relīzes piedāvājumus vai draudzības aicinājumus uz mailiņu info@lrma.lv un gan jau visiem kopā kaut ko izdomāsim. Un tagad Dobels un Elgavs kopapvienojumā Rock and Roll Brigade The Speakable, mana mīļākā.

0: Roka arheoloģija.
1: Nu, lūk, tagad nokļuvām sadaļā, ko nodēvējam par rokoskopu. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam, suminam un runājam daudz labas lietas par mūsu pašmājiem māksliniekiem. Šodien runāsim par Ocularis Infernum, bet ārkārtīgi grūti atrast informāciju internetā, un es, kā vecs old schools, vēl iesaistīju nedaudz kārtīgi nopātagojot mākslīgo intelektu. Ceru, ka nebūs salaistas baigās auzas. Nu, bet, nu, mēģināšu par patiesu un tiesa neatbildu. Ocularis Infernum ir dibināta 2002. gadā dibināta melodiskā un simfoniskā black metal grupa ar nosaukumu Ocularis Infernum, kuras kodols veido Andras Zači ģitāra basa programmēšana un Magnus Znatnais taustiņa instrumenti. Grupa darbojas līdz 11. gadam un tad atgriezās 12. Tad bija vēl pauze un 26. gadā akal atsāka. Kolektīvu muzikālo sastāvu un skanējumu laika gaitā ir veidojuši vokālisti Kristiāna Kārkliņa un arī kā viesas bijis Mārlis Senko, bet tu šobrīd ir ieskanējusies, cik es noprotu, pirmā vīriešu balsa, tas ir Renārs Reinis Vīlers. Un oficiālā diskogramā

diskogrāfijā, ko man izmet ārā, bija promo EP 9. Gads, debijas albums pilns Expired Utopia 17. Un tagad ir atgriešanās singles Strife un Ascendance 26. Gads. Nu ko, Okularis Infernum, jūs esat baigie maleči, tā tikai turēt, netaisam vairāk pauzes, mēs esam lepni, ka jūs esat tāda latviešu brigāda un tikai uz priekšu. Un tagad klausamies Okularis Infernum, Strife and Ascendance.

0: Nu, tad paldies visiem tautiešiem, kuri tur arī mani sasveic Jāņos. Tas jau tiesa sen bija, bet nu neko. Paldies visiem vēlreiz māksliniekiem un apmeklētājiem, kur apmeklēja trešos roku dziesmas svētkus Džūkstē. Protams, ka neaizmirstam apmeklēt Latvijas roku mūzikas asociācijas mēdīju lrma.lv. Tur nu gan ir visa kā gana, kā arī sūta mums relīzes un kādas piedāvājums, ja tādi ir, uz info@lrma.lv. Dāmas un kungi, kā vienmēr arī šai skaistajā vasarā roka nemiera katru trešdienu 8:00 Radio SVH Rock ētarā un ar jums kopā vienīgais un brīnišķējais un skaistais Jānis Bukums. Lai turpinās roka pilna un saules pilna vasara visiem, urā!
1: Lielā dziesma!

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina dusku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: viļņu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

Radio SWH,

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.